0: Өзбейнің өзі қызыл дейді, өзінің сөзі қызыл дейді.
1: Қойлығдан дейді, қорасу базарыға тұртта қаттында алдым дейді. Базарчы аяллар екен, базарға пала вақытқа етқіза барып қоясы дейшіпті. Енді әлі аяллардың алдым, шашып тұрышкен екен дейді, кетеп біз елді ғаме ұрадар гайы дейді. Шу әлі аяллар игі ұлырармышты, өкежан, тез-тез үзіз болмайды. Сізді базардан қап кетеміз. Бүгінгі ішіне ертегі қойма деген халқымыз. Тез-тез үріңдіпті. Опалар, өлді радар бар, гайы бар, еткіз ауар қоймар, қыжалыт болмайлансы. Бұна қада ике еңгі базар кем, еткіз ауар емесіз, депті бітәс. Машина ма бұ, ташбақа ма бұ? Опалар, өлді радар бар. Еркей болып радарға түшін бір көрейлік. Бұл машина зауыттан шыққан бәрі 70-тан ашқан ба өзі? Уф, депті бітәс. Тоқтайын болмаса итеріп кетеміз. İtarif ketse gem da ona yet ola artık. Sopalar şunda gam itarif ketti yapsınlar. İltimas ben yet kızı var koyamam. İmmille gen, yerkek gen, selpey gen gen. Şu pirvalge kotarlı gen peyte hap sallardı mı dıptı. Siki uzun okula gen gen salım. Maşinen cargı karab haydi yaptı yu. Cargı kırağı gibi bir saat bit koyganı. Bir koyganı gibi hatırlara vayda. Bir şey lazım. Kim bu kal tuğra lazım. Birbirine kararmış. Ma durdu ağzını indi işittim deydi. Yine sekin takka kara payda yaptı maşinen. Tağdı taşıge 5 santimetre koyan. Kırıkıt bir koyan ki bayağı hatırlar. Vay da! Oldu tohta yetip geldik şu anımız. Tohta tohta yapka. Oldu şu anımız ki buldu şu anımız da apalar. Piyeri valide silahın işi kim yapıp gitmeydi. Kaya kaçıyorsun da dıptı. Siz ne mekan bayağı bakar. Doğduraya yapsın dese. Ha 3 günden beri okula kanım yok. Sal gözüm gitip kaldı dıptı. Okula kanınız yok. 3 günden beri. Oy. Bu ketki alı bir yarım saat okula valetsin bu.